Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord. One meter came to me.

to nu afdøde kunstnere. Her var det Kenny Rogers og Dolly Parton med Iceland in the Stream. Og på den måde kom vi i gang med femte time af den lørdag aftens danskalder her fra Limfjords Lager. Og i aften er studvært Poul Trosgaard. Og lige kom ind, så velkommen til. Jan Larsen er næste, kommer her med Når du er nær.

Der skal to til hygge, fik du her fra Amek Duo. Du fik også Anna-Katrina Wiglander med Det bringer en lukker. Så var det Jerry Williams, Stop and Let Me Love You. Og allerførst The Bellamy Brothers med Old Country, New Country. Elton John har jeg lagt på her med Healing Hands.

var det musik fra Billy Joel og The Lonesome's Time. Du fik også Finn Steffensen med Sol, Sommer, Vind. Vind var det, og Helmut Lotti med Kiss Me Quick. Middle of the Road, de kommer her med Samson and Dahlia.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.